0: Dawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menggalakkan lebih syarikat beralih daripada teknologi hijau dan lestari, galakkan cukai ditambah baik dan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2030 untuk syarikat yang menjalankan projek teknologi hijau dan lestari dan stesen pengecasan kenderaan elektrik layak mendapat allowan cukai pelaburan sehingga 100%. Syarikat yang membeli aset teknologi hijau untuk kegunaan sendiri layak mendapat allowan cukai pelaburan sehingga 100%.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Did you know Sebatik Island in the Tawau District is shared by two countries? The island is divided between Malaysia and Indonesia, making it unique not just in geography, but also in the way of life of its people. On the Malaysian side alone, more than 20,000 residents live across 12 villages.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Karya kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara, dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta ringgit untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia. Dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027, tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duty hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan.
0: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Disaster preparedness for exam candidates. The El Niño phenomenon is currently at a moderate level and is expected to continue into next year. Current forecasts indicate that it may reach strong to very strong levels between September 2026 and April 2027. Although the risk of flooding during the examination period is expected to be low, candidates should remain prepared for other possible risks, including haze, extreme heat and water shortages. Stay informed and follow the latest updates through natma.gov.my. Remain vigilant and be aware of your surroundings.
3: Stay tuned to the local news at 2 p.m. with Alfie Mohamad.

0: Every child deserves our care, guidance, and protection, and together we can keep them safe from drugs and give them the love and support they need to build a brighter future. This public service announcement is brought to you by RTM and the National Anti-Drug Agency, AADK.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
2: Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan, ini kita alami semua di hampir semua hospital. Terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumber luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau nei. Allah.

0: siaran sama.
1: Ala Bana.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
4: Oh, aku tu yang lemnun. Luat tak kampung gunding. Mekalekem siaran sama Ala Bana.

0: Pancawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Pelancawan 2027, Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
1: Petronas dan rangkaian GLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat madani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET lintas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaan untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional.
2: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Rabana. Bersama ko DJ Azmi.
1: Dinakan dokok biasa pukul 5 kemuap kita akan bersama kali abar-abar jemlat entawa berita pukul 5 kemuap selepas saya kita akan meling lagu-lagu yang pinaku tak live TikTok ataupun tak WhatsApp ti tak pukul 5:10 minit kemuap. Un lagi 10 pitu minit kita bersama kita berdayak dok engkau lagu-lagu tu.

0: Gokam, dong lupa mekale siaran sama ala pana. Pukul telu ngabut 6 kemuang.
1: Terima kasih.
2: Dong kem tinau, dong kem kiabut. Nyak kulek kale, yang penting download bido RTM Klik Benek bi saluran radio kesayangan bi. Dokum yoso, Sabah BFM, siaran sama, nimpon dekat pukul telu.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan, kita alami semua di hampir semua hospital, terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumber luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Karya kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara, dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia, dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027, tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duti hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan.
2: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Pon 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Radio Malaysia Sarawak BFM 05 Boros Dusun Senang Kopi.

0: Tolong takau, asa nang ba?
1: Yang tiba-tiba kami na jam kepada tetuang nak suang takau na jam kedua diti telu jam iti lembus keselimpahan Baris Dusun. Jam kedua diti sinding-sinding iti lembus sinding-sinding tengah ramai dadang takau da timi rumah-rumah kia. Mensiwat takau da memisunud da kayo isa penusunudan karet diti kapal tu tumulud dat asriba. Itit kantakan da pisingubasan te kelatihan e mobility tactical operation MTOP siri 2 2026. Nuride susumanga da isawat dirjam Malaysia ti UDM papanau da pisingubasan te kelatihan MTOP siri 2 2026 e pasarilih te sirilih da Wilayah Persekutuan Labuan dan Kota Belud Sabah ketimpun dat ke Padam 2 hingga dari bulan dat ke Padam 2 gisem ke 2 napad tulan ke 2 2 napadam 6 meeting apa

0: singubasan DT man papanaho papampay dati UDM miampay susumangod darat Malaysia TDM nagid susumangod rahat diraja Malaysia TLDM untuk papeng papeng kawas pakwagud entryo favorability take kobole operasian bersama miampay da perikmatan take mengilah kagi sama da kina garasa kapapanahan da operasi miampay nayatan da tactical esuang da pisingubasan dila kapal-kapal da TUDM memensai da take tumulud tactical e tasiriba om nagi papapanaw da TST maritim e kampay nagi ka nuridid koyanan-koyanan da pisingubasan di minan adang take minan atura miampay dila tulun gidumuan minan pasaraho may dat au kagagang om nagid au kamayan dat katangkabah sakira kakita ko ar kapal tumulod ita siriba kakita ko nagid nuridike bulayot eset-eset dat pertahanan negara hid kayanan pasarilid sa ginaro tempo pisingubasan dat papanahon. Amerin tapi na sekira na pud kita kau dat kapal tumulo teka eset-eset da tentara dahila id kota bulut teka id wilayah persekutuan Labuan itu tempo dat ka tari bulan ke pada dua gisam tari bulan kedua na pud tulan ke pad 2002 na pada menam di tiga aku kegagang kada aku nagid ketangkabah kia tu latihan kabad Melayu bah misi ngebasila dat anuri deh popoing kawas pakapiah dia ada telaan karait de pemagunaan eset-eset ketenteraan.
1: Kuritanu diesel gunaan tulun suai baina konuan budi diesel mila pangaranan kuman tulun suai amakon ko mentok na paganakan to sama gisem talo kurita mila pangaranan kuman talo tulun mistuai tumanud kuman kasakayutan kapailahan patilabos milad intangan maya www.budimadani.gov.my teka menelepon id Budi Madani isa 388-55-55 isa 388-55-55.
2: Kinumulo kasarin, kasalimbahan brosusun, kasalimbahan din.

0: Kinumura ka sari, kasalimbahan Boras Luzon, kasalimbahan di Karanhano, sinin-sinin di Tawasalang, sinin-sinin di Tolihis, Dat Kinawa. At siya nasuway, ikasalimbahan Boras Luzon,
1: Sabah KFM.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Bagi menggalakkan lebih syarikat beralih daripada teknologi hijau dan lestari, galakkan cukai ditambah baik dan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2030 untuk syarikat yang menjalankan projek teknologi hijau dan lestari dan stesen pengecasan kenderaan elektrik layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%. Syarikat yang membeli aset teknologi hijau untuk kegunaan sendiri layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Oh, senang, boh.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Bagaimana nak sari keselimahan bersusun, keselimahan di Kerenhan.

Ya, tapi kami na jam kepada misa pada 5 minit dah tertuang mentok kemelaan kumari kayong awiting sanai kia tadau sipot da tepagun Malaysia 2026 pada menom nayatan pagun Sabah man pohro tari bulan da kehepad tulan kehepad 2026 pada menom kontak lagi tadau da keenam teka tadau Sabtu. Aiti na patadaw da sipo tepagun nayatan na pagun Sabah diti man poro i hongkod istiadat tuaran ti kepadang istiadat tuaran jam ke 8 ke suaben kisam jam ke 5 sesedepon. Aiti na patadaw sukan negara ke Melayu kia ti ke tadaw sipot pagun Karikati yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur bayaan Menteri Pagunis Sabah antak diti tadau diti dia kemari kayu ngawitin sanai it hara kesiwatan diti timpu tari bulan dit narait diti milakau rumikat mengai pemaramai pekapiah diti pemaramitan tadau sipot Pegun Malaysia naya tanah Pegun Sabah diti. Atu tapi ni kau gemua tambah bayan teka kapergatan dat manawan saya man pedalan no antar diti tadau sipot diti. Dia mau gemua taki tata kau gemua mila tata kau waya adun napa kapergatan dat man dia la pedalan no kia. Tapi ni kau sinding dat ketilambus man tadi Ellie Smith hitretan dat apa di langadon. Kini ngata kau.

Hai tepinai, nokuroko, ahuyan kebo, munda dorong pebo sekira dahuyan. Harap timpu, au takau minog de terusap, ngamaganu takau nopo timpuh mundorong. Au minog de sedu, au minog dit amaal. Apun sel nopo, nga keseliwan takau. Seliwan ned teruhai, mengeinteng rahat, mintong talun, tay kamuliid kampung nyampai peganakan. Poi dua ot kau dipanan, ihuma ot kataranangan. Tutubay at penasunudan, intelepon da kayod sara insan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia Anda.

kada dat calling virus covid problem siam kakal it peserlitako dilombusai tumanud telu w menginstu memo instruai menginstu longon miampai sabun take sanitizer memaguna unsu bentako memaguna takop tadung am kabang lolabino it kayanan dit asusok am ogumutulun kapasarahan tegirat suhuan dat papanau tris nung kiharat tanda-tanda dit oprimanan. Tris nopo nga memerisa, poperuput, poposuai, popelo, mekiubat. Kasasarino dat mentong-untong, COVID-19 siam, omanutun dat isai.

Busak Tangkulango Malia. Tayar pamaguangan aru kasuangan pamagunan, yano busak ondok mapandai era liliut ayuk. Kara pamaguangan takau, busak Tangkulango ti istimewa tojo. Rayono bunga kebangsaan ru pamagunan takau Malaysia. Nalupus pinatano ra kadongo parambalu ari bulan selak katulu, 1906 ngopor ru Perdana Menteri Kesa, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Busak Tangkulango Malia tipinili kosena bunga kebangsaan mimpun ara limo tapi kapam kolopakno tatandu limo prinsip rukun negara yono pulanu pasisnanganan batik ambaba nomonsoi am amaluoi mowot am kalopinili ru pamagunan rapokon.